0: Berane, grad koji volim.
1: Slušate Radio Berane.

0: Berane, grad koji volim.
1: Slušate Radio Berane.

0: Berane, grad koji volim.
1: Slušate Radio Berane.

0: jutarnji program. Berane, grad koji volim. Jutarnji program.
1: Dobro jutro, uvaženi slušaoci, ovo su talasi Radio Berana, vrijeme za druženje kroz jutarnji program. 8 sati i 7 minuta, sponsor tačnog vremena, Poliklinika Stojanović Medical Berane. Danas je utorak 15. septembar, a što se tiče vremena, danas će biti promjenljivo oblačno uz uslove za mjestimičnu kišu, a ponegdje i kratkotrajan pljusak i grmljavinu. U južnim predjelima tokom dana sa dužim sunčanim intervalima, vjetar uglavnom slab do umjeren, najčešće sjevernih smjerova. U jutarnjim i noćnim satima ponegdje pojačan, najviša dnevna temperatura vazduha od 15 do 30 stepeni. I ovog utorka ostanite na pravim frekvencijama 88,2 i 105,4 FM stereo. Družit ćemo se sa vama kroz jutarnji program do 10 sati i 30 minuta. Zato ostanite uz nas, kao i uvijek budite informisani i uživajte u dobroj muzici za koju je ovog jutra zadužen Sava Pešić. Sa vama u studiju Tamara Babović, a mi vam želimo dobro jutro.

0: dragi slušaoci, pratite jutarnji program na talasima Radio Berana, 8:21. Ukoliko putujete ovog jutra, budite oprezni zbog padavina, na pojedinim dionicama važi izmijenjen režim saobraćaja, zbog čega je, pored pažljivije vožnje, neophodno i poštovanje postavljene signalizacije. A u Beranama će 3. oktobra biti održan 6. međunarodni sajam poljoprivrede, prehrane i domaće radinosti, manifestacija koja iz godine u godinu okuplja proizvođače, izlagače i posjetioci zainteresovane za domaće proizvode, tradicionalne zanate i bogatu ponudu poljoprivrednih proizvoda. Sajam organizuje Sekretarijat za poljoprivredu i vodoprivredu opštine Berane, a ovogodišnja manifestacija biće održana u sportskom centru Berane sa početkom u 12 časova. Posjetioci očekuje raznovrsna ponuda poljoprivrednih proizvoda, ručnih radova i rukotvorina iz zemlje i regiona, uz priliku da upoznaju domaće proizvođače i uživaju autentičnim proizvodima i tradicionalnoj ponudi. Organizatori su pripremili bogat kulturno-umjetnički program, čime će sajam, pored privrednog i promotivnog karaktera, imati značajnu kulturnu i društvenu dimenziju. Poseban dio manifestacije biće posvećen posjetiocima, koji očekuju bogate nagrade, što je dodatni razlog da 3. oktobra budu dio ovogodišnjeg sajamskog programa.
1: Oh, yeah. Jutarnji program. Berane, grad koji voli. Oh, yeah. Jutarnji program. Berane, grad koji voli.

8:32 minuta, nastavljamo naše druženje. A javna rasprava o obaveznoj vakcinaciji kao uslovu za boravak djece u javnim i privatnim vrtićima biće održana danas u 10 časova u Ustavnom sudu. O pitanju koje je posljednjih godina izazvalo brojne polemike govorit će predstavnici podnosilaca inicijativa, Ministarstva zdravlja i stručnjaci iz oblasti epidemiologije, prava djeteta, psihologije i ranog razvoja. Raspravu će zainteresovani građani moći da prate na 4 televizije i YouTube kanalu suda. Sud poziva sve zainteresovane građane da saslušaju argumente, učesnika i mišljenja stručnjaka o ovom važnom društvenom pitanju, istakli su. Iz suda su naveli da zbog ograničenog kapaciteta sale i prostornih uslova nije moguće omogućiti fizičko prisustvo građana u zgradi. Ustavni sud poštuje pravo građana na mirno okupljanje i izražavanje stavova i razumije interesovanje onih koji će se okupiti ispred zgrade suda. Sud ih poziva da svoje stavove izraze mirno i bez ometanja javne rasprave.

toku je jutarnji program, 8 sati 43 minuta, a cijena benzina u Crnoj Gori ostaje nepromijenjena dok je dizel poskupio 3 centa, saopšteno je iz Ministarstva energetike i rudarstva. Euro Super 98 i dalje će koštati euro 76, a euro Super 95 euro 72. Nova cijena dizela je euro 90, što je poskupljenje od 3 centa. Biće skuplje i lož ulje 4 centa, pa od ponoći košta euro 98. Obračun maksimalnih maloprodajnih cijena navedenih derivata izvršen je u skladu sa odlukom o umanjenju iznosa akcize za promet bezolovnog benzina i gasnih ulja koja je donijeta na jučerašnjoj sjednici vlade i uredbom o načinu obračuna maksimalne maloprodajne cijene određenih vrsta naftnih derivata. Navedene cijene važit će od danas do 21. septembra.

jutarnji program. Berane, grad koji volim. Nastavljamo druženje kroz jutarnji program, a opštinu Berane posjetila je delegacija iz Republike Turske, predvođena Recepom Altapeom, istaknutom ličnošću političkog i javnog života Turske, i Ali Saitom Adiloglu-om, predsjednikom Udruženja za saradnju sa Balkanom. Tokom posjeti delegacija obišla službu zaštite i spašavanja Berane, gdje je održan sastanak sa predstavnicima opštine. Tom prilikom razgovarano je o mogućnostima unapređenja međusobne i privredne saradnje, kao i jačanju odnose između Berana i Burse, grada u kojem živi značajan broj ljudi porijeklom sa ovih prostora. Posebna pažnja posvećena je mogućnostima povezivanja lokalnih zajednica, jačanju ekonomskih veza, kao i saradnju u oblastima od zajedničkog interesa. Gosti iz Turske posjetili su i Polimski muzej i manastir Đurđevi stupovi, gdje ih je ugostio iguman Danilo Romanov, kao i Vakufsku kuću u Beranama, gdje ih je dočekao glavni imam Berana, Rahim Efendija Muratović.

0: Mini flash u 9.
1: Javna rasprava o obaveznoj vakcinaciji kao uslovu za boravak djece u javnim i privatnim vrtićima biće održana danas u 10 časova u Ustavnom sudu. Cijena benzina u Crnoj Gori ostaje nepromijenjena dok je dizel poskupio 3 centa, saopšteno je iz Ministarstva energetike i rudarstva. Opštinu Berane posjetila je delegacija iz Republike Turske predvođena Recep'om Altapeom, istaknutom ličnošću političkog i javnog života Turske. U Beranama će 3. oktobra biti održan 6. međunarodni sajam poljoprivrede, prehrane i domaće radinosti, manifestacija koja iz godine u godinu okuplja proizvođače, izlagače, posjetioce zainteresovane za domaće proizvode. Vrijeme je danas promjenljivo oblačno uz uslove za mjestimično kišu, a ponegdje kratkotrajan pljusak i grmljavinu, najviša dnevna temperatura od 15 do 30 stepeni.
0: Mini flash u 9.

9 sati 51 minuta, Srpski nacionalni savjet Crne Gore sa sestrinskim organizacijama danas organizuje niz manifestacija povodom Dana srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave. Program svečanosti počeće u 10 časova u Murinu polaganjem vijenca na spomen obilježje stradalim građanima Murina u NATO agresiji. U Srpskoj kući u Beranama u 19 časova održat će se dodjela godišnje povelje Srpskog nacionalnog savjeta Crne Gore književniku Igoru Miroviću za humanost i izuzetnu podršku srpskom narodu u Crnoj Gori na očuvanju tradicionalnih vrijednosti. Obrazloženje žirija će predstaviti književnik i urednik književne zadruge Budimir Dubak, dok će povelju i prigodnu nagradu Zlatnik Svetog Save ovogodišnjem laureatu uručiti predsjednik Srpskog nacionalnog savjeta dr. Momčilo Vuksanović. Za bogat umjetnički program pobrinuće se Kud Kolo iz Berana i članovi društva novosadskih književnika Nenad Šaponja, Selimir Radulović, Perica Milutin i Miroslav Aleksić. Program će voditi Ivana Rmuš i Dragan Alorić.

0: Slušate Radio Berane.
1: Pratite Flash. Cijena benzina u Crnoj Gori ostaje nepromijenjena dok je dizel poskupio 3 centa, saopšteno je iz Ministarstva energetike i rudarstva. Eurosuper 98 i dalje će koštati 1,76, a Eurosuper 95 1,72 eura. Nova cijena dizela je 1,90, što je poskupljenje od 3 centa. Skuplje je i ložulje 4 centa, pa od ponoći košta 1,98 eura. Naredni obračun biće izvršen 21. septembra, nakon čega će biti objavljene cijene koje će važiti od 22. septembra. Zbog radova na zamjeni ventila u prekidnoj komori Dapsiće, sjutra će doći do prekida u vodosnabdijevanju naseljima Petnik, Dapsić i Gornja Budimlja, saopšteno iz Beranskog vodovoda, obzirom da su u toku restrikcije naredna 4 dana od 16. septembra za potrošače naselje Police će biti uspostavljeno vodosnabdijevanje. Opštinu Berane posjetila je delegacija iz Republike Turske, predvođena Recep'om Altapeom, istaknutom ličnošću političkog i javnog života Turske, i Ali Saitom Adiluglom, predsjednikom Udruženja za saradnju sa Balkanom. Tokom posjete delegacija obišla službu zaštite i spašavanja Berane, gdje je održan sastanak sa predstavnicima opštine. Tom prilikom razgovarano je o mogućnostima unapređenja međusobne i privredne saradnje, kao i o jačanju odnosa između Berana i Burse, grada u kojem živi značajno broj ljudi porijeklom sa ovih prostora. Posjeta je protekla u duhu otvorenog i prijateljskog razgovora uz obostranu spremnost da se u narednom periodu dodatno intenzivira saradnja i uspostave konkretni oblici povezivanja Berana i Burse. Nakon Podgorice, Kotora, Beograda i Kranja, jedna od najatraktivnijih izložbi Prirodnjačkog muzeja Crne Gore, Gospodari dubina, Ajkule i Raži Jadranskog mora, nastavlja svoje putovanje. Izložba će biti otvorena sutra u 19 časova u galeriji Polimskog muzeja u Beranama. Posjetioce očekuje susret sa fascinantnim svijetom Ajkula i Raža Jadranskog mora. Autori izložbe su magistar Stefan Ralević, kustos Prirodnjačkog muzeja Crne Gore, i dr. Ilija Četković iz Instituta za biologiju mora Univerziteta Crne Gore. Izložba je sufinansirana od strane Ministarstva kulture i medija kroz odluku o sufinansiranju projekata i programa u 2026. godini Kultura mladih, snaga umjetnosti. U Beranama će 3. oktobra biti održan 6. međunarodni sajam poljoprivrede, prehrane i domaće radinosti, manifestacija koja iz godine u godinu okuplja proizvođače, izlagače i posjetioce zainteresovane za domaće proizvode, tradicionalne zanate i bogatu ponudu poljoprivrednih proizvoda. Sajam organizuje Sekretarijat za poljoprivredu i vodoprivredu opštine Berane, a ovogodišnja manifestacija biće održana u sportskom centru Berane sa početkom u 12 časova. Posjetioce očekuje raznovrsna ponuda poljoprivrednih proizvoda, ručnih radova i rukotvorina iz zemlje i regiona. Organizatori su pripremili bogat kulturno-umjetnički program, čime će sajam, pored privrednog i promotivnog karaktera, imati značajnu kulturnu i društvenu dimenziju. Poseban dio manifestacije biće posvećen posjetiocima koje očekuju bogate nagrade, što je dodatni razlog da 3. oktobra budu dio ovogodišnjeg sajamskog programa. 6. međunarodni sajam poljoprivrede, prehrane i domaće radinosti predstavlja priliku za promociju domaće proizvodnje, ali i povezivanje proizvođača i predstavljanje potencijala Berana i sjevera Crne Gore. Sajam počinje u 12 časova. Organizatori poručuju dobrodošli u Berane. Policijski službenici juče su vršili pojačane aktivnosti u cilju bezbjednog odvijanja saobraćaja. Izdato je 12 prekršajnih naloga za počinjene prekršaje. Podnijete su 2 prekršajne prijeve za počinjeni prekršaj iz oblasti ZOPS-a. Nije bilo registrovanih saobraćajnih nezgoda. Zbog planiranih radova na mreži do 14.30 bez električne energije bit će Budimlja, Mašte, Goražde, Fabrika za preradu drveta i proizvodnju peleta, Budim Promet DOO, Repetitor Jejevica i dio sela Šekular. Saobraćaj se obavlja po mokrim kolovozima na većini putnih pravaca. Na pojedinim dionicama važi izmijenjen režim saobraćaja, zbog čega je pored pažljivije vožnje neophodno poštovanje postavljene signalizacije. Vrijeme danas promjenljivo oblačno uz uslove za kišu, ponegdje i kratkotrajan pljusak i grmljavinu, najviša dnevna temperatura od 15 do 30 stepeni.
0: Slušate Radio Berane.
1: Juče je u 70. godini preminuo Đurović Milana Tomislav Tole. Saučešće se izjavljuje u seoskoj kapeli u Grižici. Sahrana je danas u 15 časova na groblju u Grižici. Ožalošćena porodica Đurović. Juče je u 88. godini preminula Garović Vilotija Milka, rođena Đurović. Saučešće se izjavljuje u seoskoj kapeli u Bašči. Sahrana je danas u 13 časova na seoskom groblju u Bašči. Ožalošćene porodice Garović i Đurović. Juče je u 88. godini preminula Osmajlić Dušana Nadežda, rođena Joksimović. Saučešće se izjavljuje u kapeli u Donjim Lugama. Sahrana je danas u 14 časova na groblju u Donjim Lugama. Ožalošćene porodice Osmajlić i Joksimović.
0: Slušate Radio Berane.

10 sati, 10 minuta pratite jutarnji program. A ovlašteni predstavnici zaposlenih u službama zaštite i spašavanja obratili su se Skupštini i vladi Crne Gore zahtjevom za hitne sastanke i poboljšanje materijalnog statusa vatrogasaca spasilaca, poručujući da su zarade, stambena pitanja i sve rizični uslovi rada problemi koji se godinama ne rješavaju. Ovlašteni predstavnici zaposlenih u službama zaštite i spašavanja Crne Gore zvanično su se obratili inicijativom Skupštini Crne Gore, odnosno preko Skupštinske službe, svim poslaničkim klubovima i nezavisnim poslanicima. O sadržini inicijative istovremeno je upoznata i vlada Crne Gore na čelu sa premijerom Milojkom Spajićem, navodi se u saopštenju Strukovnog odbora vatrogasaca spasilaca Crne Gore i Sindikata uprave i pravosuđa. Kako su kazali, njihova borba za uvećanje zarada i rješavanje stambenih problematika, koje je također gorući problem, zatim poboljšanje veoma specifičnih i rizičnih radnih uslova od relevantnih državnih nivoa, kao što su vlada Crne Gore, Ministarstvo unutrašnjih poslova i Direktorata za zaštitu i spašavanje, do sada nije naišla na razumijevanje, dok je priča oko izrade novih i boljih zakonskih rješenja tek počela i njene efekte očekuju, kako ističu, vrlo brzo. Dok traje požarna sezona ili su u pitanju prirodne nepogode, svima su puna usta hvale, a kada prođe sezona, slika izmučenog i iscrpljenog vatrogasca spasioca pred očima svih polako blijedi, pogotovo ovlaštenim i odgovornim državnim funkcijama. Nama je dogorjelo do nokata, godine prolaze, status vatrogasaca spasilaca je sve lošiji, rizici sve veći, toliko da posljednjih godina imamo sve češće slučajeve teških zdravstvenih problema, naglašavaju u saopštenju. Kao što sam već i kazala, javna rasprava o obaveznoj vakcinaciji kao uslovu za boravak djece u javnim i privatnim vrtićima počela je u 10 časova u Ustavnom sudu. O pitanju koje je posljednjih godina izazvalo brojne polemike govorit će predstavnici podnosilaca inicijativa, Ministarstva zdravlja i stručnjaci iz oblasti epidemiologije, prava djeteta, psihologije i ranog razvoja. Raspravu će zainteresovani građani moći da prate na 4 televizije i YouTube kanalu suda. Sud poziva sve zainteresovane građane da saslušaju argumente učesnika i mišljenja stručnjaka o ovom važnom društvenom pitanju. Iz suda su naveli da zbog ograničenog kapaciteta sale i prostornih uslova nije moguće omogućiti fizičko prisustvo građana u zgradi. Za kraj našeg druženja kroz jutarnji program još jednom da podsjetimo, zbog radova na zamjeni ventila u prekidnoj komori Dapsiće, sutra će doći do prekida u vodosnadbijevanju u naseljima Petnik, Dapsiće i Gornja Budimlja, saopšteno iz Beranskog vodovoda. Obzirom da su u toku restrikcije, naredna 4 dana od 16. septembra za potrošače naselja Polica će biti uspostavljeno vodosnadbijevanje. Dragi slušaoci, to bi bilo sve što smo vam pripremili ovog utorka. Ostanite i dalje uz talase Radio Berana, a sa vama ovog jutra družili su se iz režije Sava Pešić i studija Tamara Babović. Želimo vam prijatan ostatak dana.

a znaš da bit će opet sve po tvom. Zadnji je tramvaj otišao davno, dugo te nema, minuta ko vijek, usne trhte, otkud sa je broj.

0: Pregled štampe.
1: Pratite preglede štampe za utorak 15. septembar. U dnevnim novinama Dan možete pročitati: ako ne bude dogovora, bit će štrajka. Ukoliko ne dođe do dogovora, steći će se uslovi za jedan generalni štrajk upozorenja, najavio je u izjavi za Dan dr. Vladimir Pavićević, član izvršnog odbora Unije slobodnih sindikata Crne Gore. Vlada, sindikati i poslodavci za 17. septembar zakazali završni sastanak oko izmjena opšteg kolektivnog ugovora. Možete pročitati: Podgorica poslala Evropskoj uniji 9 pregovaračkih pozicija, ali još ne zna koliko će poglavlja biti zatvoreno i kada, od Makronovog ubrzanja do briselskog oklijevanja. U dnevnim novinama Dan možete pročitati: izvršni direktor Vukadin Stojanović za Dan o ulozi i planovima kompanije Air Montenegro. Država mora odlučiti koliko joj vrijedi nacionalni avioprevoznik. ASK u novoj odluci utvrdila da je bivši crnogorski predsjednik prekršio zakon. Đukanović 7 godina krio kolekciju skupocjenih satova. Detalje istrage protiv Nikšićanina, osumnjičenog za obučavanje i vrbovanje za teroristička djela, nepoznati javnosti, iako je on po nalogu u SDT-u uhapšen prije više od mjesec dana, maloljetni terorista, kao da je u zemlju propao.
0: Pregled štampe.
1: Vijestima za utorak 15. septembar pročitajte: Aleksandar Šešelj i Vojislav Vučić naredne godine navršavaju sa 4 decenije najtragičnijeg kruga u koji su uvučeni Srbija i region. Vijesti vam donose: više od pola dece u Baru nije primilo prvu dozu MMR vakcine, roditelji našli malo skuplju alternativu, od vakcine bježe u skupe čuvaonice. Iako veliki broj djece ide u igraonice, čuvaonice i školice kao alternativu vrtiću, iz Ministarstva prosvjete kažu da ta preduzeća nisu u nadležnosti prosvjetne inspekcije jer se radi o firmama, a ne predškolskim ustanovama. Roditelji ovu varijantu biraju zbog slobode u odlučivanju povodom vakcinacije MMR vakcinom, a tu privilegiju plaćaju i do 300 eura mjesečno. Vijesti vam donose istaknuti srpski političar iz Hrvatske Milorad Pupovac za vijesti: Mandić da se iskupi zbog saučešća mladićima. PS ne najavljuje kad će održati drugu partijsku skupštinu, Spajiću ističe mandat, kongresani na vidiku, iz opozicije tvrde da Filip Ivanović pokušava da preuzme stranku, on nije odgovorio da li će se kandidovati. Dvojica nekadašnjih policajaca saznala da su pod nadzorom bivših kolega, Enis im odao da ih prisluškuju. Pazi se, ovi su ludi, ne ide mi se glavu da ubiju zbog tuče, piše Banović kumu Bajčeti.
0: Pregled štampe.
1: pobjedi za utorak 15. septembar možete pročitati doktor bezbjednosnih nauka o intenziviranju borbe protiv hibridnih prijetnji širom Evropske unije. Pekić, Crnoj Gori potrebno jačanje bezbjednosno-obaveštajnog sektora, proširenje ingerencija definisati zakonom. Važno je napraviti jasnu razliku između jačanja operativnih kapaciteta službe i nekontrolisanog širenja njenih ovlašćenja, ako država ima kredibilne operativne informacije o mogućem hibridnom djelovanju protiv Crne Gore, kao što je premijer Milojko Spajić javno saopštio. Odgovor mora biti institucionalan, profesionalan i zasnovan na provjerljivim bezbjednosnim procjenama. Agencija za sajber bezbjednost bila bi najefikasnija u saradnji sa MBO-om. Tako, trenutno ostajemo bezglavljeni, a našu odbranu čini kontraobaveštajna zaštita AMB-a, koja je u ovom momentu ključna. Pobjeda vam donosi predsjedništvo Albanskog foruma svog lidera i potpredsjednika vlade zadužilo da premijeru Milojku Spajiću ispostavi niz zahtjeva za poboljšanje prava Albanaca. Đeljoša i dokument se još usaglašava, ucijenjeni su jezik kojim komuniciramo sa partnerima. Predsjednik Udruženja mladih umjetnika Crne Gore za pobjedu pojasnio razloge zahtjeva za otkazivanje koncerta Cece Ražnatović u Tiftu. Pejović, institucionalno ulaganje u folk je pogrešan izbor. Filmska kultura, novi izborni predmet od sljedeće školske godine za 7. i 8. razred osnovne škole, na spisku više od 30 filmova za đake Tito i ja iz Obdivljine. Pobjede vam donosi Tivat, nastavak 32. sjednice Skupštine, ponovo bez kvoruma zbog izostanka odbornika dijela vlasti. Čelnici opštine različito o posljedicama. Marković, vratite se u klupe, grad trpi zbog političkog bojkota. Komnenović, sve funkcioniše, ako vam smetamo, smijenite nas. Fidelity Consulting objavio analizu tehničke specifikacije za javnu nabavku knjiga vrijednu 50.000 eura, otkrili 91 nepostojeći naslov, tvrde da je AL sastavljao spisak. U pobjedi možete pročitati bivšoj načelnici MUP-a 6-mjesečna zatvorska kazna povećana na godinu dana jer nije pokrenula postupak za oduzimanje oružja Vuku Boriloviću. Viši sud udvostručio kaznu Oliveri Krivokapić. Pratili ste pregled štampe za utorak 15. septembar.
0: Pregled štampe.

0: Slušate Radio Berane.
1: Pratite Flash. Cijena benzina u Crnoj Gori ostaje nepromijenjena dok je dizel poskupio 3 centa, saopšteno je iz Ministarstva energetike i rudarstva. Eurosuper 98 i dalje će koštati 1,76, a Eurosuper 95 1,72 eura. Nova cijena dizela je 1,90, što je poskupljenje od 3 centa. Skuplje je i lož ulje 4 centa, pa od ponoći košta 1,98 eura. Naredni obračun bit će izvršen 21. septembra, nakon čega će biti objavljene cijene koje će važiti od 22. septembra. Zbog radova na zamjeni ventila u prekidnoj komori Dapsiće, sutra će doći do prekida u vodosnabdijevanju naseljima Petnik, Dapsić i Gornja Budimlja, saopšteno iz Beranskog vodovoda, obzirom da su u toku restrikcije naredna 4 dana od 16. septembra za potrošače naselje Police će biti uspostavljeno vodosnabdijevanje. Opštinu Berane posjetila je delegacija iz Republike Turske predvođena Recep'om Altapeom, istaknutom ličnošću političkog i javnog života Turske, i Ali Saitom Adiluglom, predsjednikom Udruženja za saradnju sa Balkanom. Tokom posjete delegacija obišla službu zaštite i spašavanja Berane, gdje je održan sastanak sa predstavnicima opštine. Tom prilikom razgovarano je o mogućnostima unapređenja međusobne i privredne saradnje, kao i o jačanju odnosa između Berana i Burse, grada u kojem živi značaj broj ljudi porijeklom sa ovih prostora. Posjeta je protekla u duhu otvorenog i prijateljskog razgovora uz obostranu spremnost da se u narednom periodu dodatno intenzivira saradnja i uspostave konkretni oblici povezivanja Berana i Burse. Nakon Podgorice, Kotora, Beograda i Kranja, jedna od najatraktivnijih izložbi Prirodnjačkog muzeja Crne Gore, Gospodari dubina, Ajkule i Raži Jadranskog mora, nastavlja svoje putovanje. Izložba će biti otvorena sutra u 19 časova u galeriji Polimskog muzeja u Beranama. Posjetioce očekuje susret sa fascinantnim svijetom Ajkula i Raža Jadranskog mora. Autori izložbe su magistar Stevan Ralević, kustos Prirodnjačkog muzeja Crne Gore, i dr. Ilija Četković iz Instituta za biologiju mora Univerziteta Crne Gore. Izložba je sufinansirana od strane Ministarstva kulture i medija kroz odluku o sufinansiranju projekata i programa u 2026. godini Kultura mladih, snaga umjetnosti. U Beranama će 3. oktobra biti održan 6. međunarodni sajam poljoprivrede, prehrane i domaće radinosti, manifestacija koja iz godine u godinu okuplja proizvođače, izlagače i posjetioce zainteresovane za domaće proizvode, tradicionalne zanate i bogatu ponudu poljoprivrednih proizvoda. Sajam organizuje Sekretarijat za poljoprivredu i vodoprivredu opštine Berane, a ovogodišnja manifestacija biće održana u sportskom centru Berane sa početkom u 12 časova. Posjetioce očekuje raznovrsna ponuda poljoprivrednih proizvoda, ručnih radova i rukotvorina iz zemlje i regiona. Organizatori su pripremili bogat kulturno-umjetnički program, čime će sajam, pored privrednog i promotivnog karaktera, imati značajnu kulturnu i društvenu dimenziju. Poseban dio manifestacije biće posvećen posjetiocima koji očekuju bogate nagrade, što je dodatni razlog da 3. oktobra budu dio ovogodišnjeg sajamskog programa. 6. međunarodni sajam poljoprivrede, prehrane i domaće radinosti predstavlja priliku za promociju domaće proizvodnje, ali i povezivanje proizvođača i predstavljanje potencijala Berana i sjevera Crne Gore. Sajam počinje u 12 časova. Organizatori poručuju dobrodošli u Berane. Policijski službenici juče su vršili pojačane aktivnosti u cilju bezbjednog odvijanja saobraćaja. Izdato je 12 prekršajnih naloga za počinjene prekršaje. Podnijete su 2 prekršajne prijeve za počinjeni prekršaj iz oblasti ZOPS-a. Nije bilo registrovanih saobraćajnih nezgoda. Zbog planiranih radova na mreži do 14.30 bez električne energije bit će Budimlja, Mašte, Goražde, Fabrika za preradu drveta i proizvodnju peleta, Budim Promet DOO, Repetitor Jejevica i dio sela Šekular. Saobraćaj se obavlja po mokrim kolovozima na većini putnih pravaca. Na pojedinim dionicama važi izmijenjen režim saobraćaja, zbog čega je pored pažljivije vožnje neophodno poštovanje postavljene signalizacije. Vrijeme danas promjenljivo oblačno uz uslove za kišu, ponegdje i kratkotrajan pljusak i grmljavinu, najviša dnevna temperatura od 15 do 30 stepeni.
0: Slušate Radio Berane.
1: Juče je u 70. godini preminuo Đurović Milana Tomislav Tole. Saučešće se izjavljuje u seoskoj kapeli u Grižici. Sahrana je danas u 15 časova na groblju u Grižici. Ožalošćena porodica Đurović. Juče je u 88. godini preminula Agarović Vilotija Milka, rođena Đurović. Saučešće se izjavljuje u seoskoj kapeli u Bašči. Sahrana je danas u 13 časova na seoskom groblju u Bašči. Ožalošćene porodice Agarović i Đurović. Juče je u 88. godini preminula Osmajlić Dušana Nadežda, rođena Joksimović. Saučešće se izjavljuje u kapeli u Donjim Lugama. Sahrana je danas u 14 časova na groblju u Donjim Lugama. Ožalošćene porodice Osmajlić i Joksimović.
0: Slušate Radio Berane.

0: Berane, grad koji volim.
1: Slušate Radio Berane.

0: Slušate Radio Berane.
1: Pratite Flash. Cijena benzina u Crnoj Gori ostaje nepromijenjena dok je dizel poskupio 3 centa, saopšteno je iz Ministarstva energetike i rudarstva. Eurosuper 98 i dalje će koštati 1,76, a Eurosuper 95 1,72 eura. Nova cijena dizela je 1,90, što je poskupljenje od 3 centa. Skuplje je i ložulje 4 centa, pa od ponoći košta 1,98 eura. Naredni obračun bit će izvršen 21. septembra, nakon čega će biti objavljene cijene koje će važiti od 22. septembra. Zbog radova na zamjeni ventila u prekidnoj komori Dapsiće, sutra će doći do prekida u vodosnabdijevanju naseljima Petnik, Dapsić i Gornja Budimlja, saopšteno iz Beranskog vodovoda, obzirom da su u toku restrikcije naredna 4 dana od 16. septembra za potrošače naselje Police će biti uspostavljeno vodosnabdijevanje. Opštinu Berane posjetila je delegacija iz Republike Turske, predvođena Recep'om Altapeom, istaknutom ličnošću političkog i javnog života Turske, i Ali Saitom Adiluglom, predsjednikom Udruženja za saradnju sa Balkanom. Tokom posjete delegacija obišla službu zaštite i spašavanja Berane, gdje je održan sastanak sa predstavnicima opštine. Tom prilikom razgovarano je o mogućnostima unapređenja međusobne i privredne saradnje, kao i o jačanju odnosa između Berana i Burse, grada u kojem živi značaj broj ljudi porijeklom sa ovih prostora. Posjeta je protekla u duhu otvorenog i prijateljskog razgovora uz obostranu spremnost da se u narednom periodu dodatno intenzivira saradnja i uspostave konkretni oblici povezivanja Berana i Burse. Nakon Podgorice, Kotora, Beograda i Kranja, jedna od najatraktivnijih izložbi Prirodnjačkog muzeja Crne Gore, Gospodari dubina, Ajkule i Raži Jadranskog mora, nastavlja svoje putovanje. Izložba će biti otvorena sutra u 19 časova u galeriji Polimskog muzeja u Beranama. Posjetioce očekuje susret sa fascinantnim svijetom Ajkula i Raža Jadranskog mora. Autori izložbe su magistar Stevan Ralević, kustos Prirodnjačkog muzeja Crne Gore, i dr. Ilija Četković iz Instituta za biologiju mora Univerziteta Crne Gore. Izložba je sufinansirana od strane Ministarstva kulture i medija kroz odluku o sufinansiranju projekata i programa u 2026. godini Kultura mladih, snaga umjetnosti. U Beranama će 3. oktobra biti održan 6. međunarodni sajam poljoprivrede, prehrane i domaće radinosti, manifestacija koja iz godine u godinu okuplja proizvođače, izlagače i posjetioce zainteresovane za domaće proizvode, tradicionalne zanate i bogatu ponudu poljoprivrednih proizvoda. Sajam organizuje Sekretarijat za poljoprivredu i vodoprivredu opštine Berane, a ovogodišnja manifestacija bit će održana u sportskom centru Berane sa početkom u 12 časova. Posjetioce očekuje raznovrsna ponuda poljoprivrednih proizvoda, ručnih radova i rukotvorina iz zemlje i regiona. Organizatori su pripremili bogat kulturno-umjetnički program, čime će sajam, pored privrednog i promotivnog karaktera, imati značajnu kulturnu i društvenu dimenziju. Poseban dio manifestacije biće posvećen posjetiocima koje očekuju bogate nagrade, što je dodatni razlog da 3. oktobra budu dio ovogodišnjeg sajamskog programa. 6. međunarodni sajam poljoprivrede, prehrane i domaće radinosti predstavlja priliku za promociju domaće proizvodnje, ali i povezivanje proizvođača i predstavljanje potencijala Berana i sjevera Crne Gore. Sajam počinje u 12 časova. Organizatori poručuju dobrodošli u Berane. Policijski službenici juče su vršili pojačane aktivnosti u cilju bezbjednog odvijanja saobraćaja. Izdato je 12 prekršajnih naloga za počinjene prekršaje. Podnijete su 2 prekršajne prijeve za počinjeni prekršaj iz oblasti ZOPS-a. Nije bilo registrovanih saobraćajnih nezgoda. Zbog planiranih radova na mreži do 14.30 bez električne energije bit će Budimlja, Mašte, Goražde, Fabrika za preradu drveta i proizvodnju peleta, Budim Promet DOO, Repetitor Jejevica i dio sela Šekular. Saobraćaj se obavlja po mokrim kolovozima na većini putnih pravaca. Na pojedinim dionicama važi izmijenjen režim saobraćaja, zbog čega je pored pažljivije vožnje neophodno poštovanje postavljene signalizacije. Vrijeme danas promjenljivo oblačno uz uslove za kišu, ponegdje i kratkotrajan pljusak i grmljavinu, najviša dnevna temperatura od 15 do 30 stepeni.
0: Slušate Radio Berane.
1: Juče je u 70. godini preminuo Đurović Milana Tomislav Tole. Saučešće se izjavljuje u seoskoj kapeli u Grižici. Sahrana je danas u 15 časova na groblju u Grižici. Ožalošćena porodica Đurović. Juče je u 88. godini preminula Agarović Vilotija Milka, rođena Đurović. Saučešće se izjavljuje u seoskoj kapeli u Bašči. Sahrana je danas u 13 časova na seoskom groblju u Bašči. Ožalošćene porodice Garović i Đurović. Juče je u 88. godini preminula Osmajlić Dušana Nadežda, rođena Joksimović. Saučešće se izjavljuje u kapeli u Donjim Lugama. Sahrana je danas u 14 časova na groblju u Donjim Lugama. Ožalošćene porodice Osmajlić i Joksimović.
0: Slušate Radio Berane.

Berane, grad koji volim. Slušate Radio Berane.

Dragi slušaoci, kada pomislimo na detektivske priče, gotovo je nemoguće ne pomisliti na jedno ime – Agatha Christie. Njeno ime postalo je sinonim za misteriju, zločin, neizvjesnost i onu posebnu igru u kojoj čitalac pokušava da otkrije ko je krivac prije nego što autor otkrije rešenje. Ali Agatha Christie nije bila samo spisateljica kriminalističkih romana, bila je žena izuzetne mašte, pažljiva posmatračica ljudi i života, osoba koja je pokazala da se iz običnih situacija može stvoriti priča koja će decenijama držati pažnju milijone ljudi. Agatha Christie rođena je 15. septembra 1890. godine u Engleskoj u mjestu Torquay. Odrastala je u porodici u kojoj je imala dovoljno slobode da razvija svoju maštu. Kao djevojčica mnogo je čitala i izmišljala priče. Nije išla u školu na način na koji danas većina djece ide. Obrazovanje je uglavnom sticala kod kuće. Možda je upravo to rano okruženje ispunjeno knjigama, maštom i posmatranjem svijeta oko sebe pomoglo da kasnije postane jedna od najpoznatijih književnica svih vremena. Njena književna karijera počela je poslije Prvog svjetskog rata. Godine 1920. objavila je svoj prvi roman, Tajanstveni događaj u Stilesu. U njemu se prvi put pojavljuje jedan od njenih najpoznatijih junaka, belgijski detektiv Poirot. Poirot je veoma neobičan detektiv. On nije junak koji rešava slučajeve snagom, oružjem ili jurnjavom. Njegovo najjače oružje su razum, logika i poznavanje ljudske prirode. On vjeruje da se zločin može riješiti ako pažljivo posmatramo ljude, njihove riječi i postupke. A upravo su sitnice bile ono u čemu je Agatha Christie bila majstor. U njenim pričama gotovo ništa nije slučajno. Jedna rečenica, pogled, predmet koji se na izgled neprimjetno pojavi u priči. Sve to može kasnije postati važan dio slagalice. Drugi veliki lik koji je stvorila jeste gospođica Marple, starija dama iz engleskog sela. Na prvi pogled, ona djeluje kao sasvim obična starica koja voli da plete, posmatra komši i razgovara o svakodnevnim stvarima, ali upravo je u tome njena snaga. Gospođica Marple veoma dobro poznaje ljudsku prirodu, ona često do rešenja dolazi poredeći ponašanje osumnječenih sa ljudima koje je upoznala tokom života. Agatha Christie nam tako pokazuje jednu zanimljivu stvar. Mudrost ne mora uvijek izgledati kao znanje iz knjiga. Ponekad mudrost znači jednostavno dobro poznavati ljude. Jedna od njenih najpoznatijih knjiga je Ubistvo u Orient Expressu. U ovom romanu putovanje luksuznim vozom postaje mjesto misterioznog ubistva. Voz zbog snijega ostaje zarobljen, a među putnicima se nalazi ubica. Svi su sumnjivi, niko ne može da ode. A Poirot mora da otkrije istinu. Christie je umjela da napravi upravo takvu atmosferu, ograničen prostor, mali broj ljudi, mnogo tajni i jedno pitanje koje sve vrijeme stoji iznad priče. Kome možemo vjerovati? Još poznatiji je roman I ne ostani jedan, koji je jedan od najprodavanijih kriminalističkih romana svih vremena. Kako priča napreduje, strah raste, a čitalac pokušava da shvati ko je ubica. I upravo tu leži posebna čar Agathe Christie. Ona ne govori samo o zločinu, ona govori o ljudima, o njihovim strahovima, o krivici, o tajnama koje pokušavamo da sakrijemo, o tome koliko dobro poznajemo ljude oko sebe i koliko često pogrešno procijenimo nekoga samo zato što nam djeluje simpatično, mirno ili nevino. Jedna
Jedan od najpoznatijih događaja desio se 1926. godine kada je Agatha Christie iznenada nestala. Njena kuća i automobil pronađeni su napušteni, a vijest o njenom nestanku brzo je obišla cijelu Englesku. Policija i veliki broj ljudi učestvovali su u potrazi. Poslije 11 dana pronađena je u hotelu. Ni danas se o tom događaju ne govori bez pitanja i različitih tumačenja. Sama Agatha Christie kasnije o tom periodu svog života nije mnogo govorila. Ironično je da je žena koja je čitav život pisala o nestancima, ubistvima i misterijama i sama postala dio jedne od najvećih misterija svog vremena. Međutim, možda je najzanimljivije pitanje zašto su njene knjige i danas toliko popularne. Odgovor možda možemo pronaći u činjenici da je Agatha Christie razumjela nešto veoma važno o ljudima. Ljudi vole zagonetke, vole da traže odgovore, vole osjećaj kada se na kraju priče svi detalji slože i kada shvate da je rešenje cijelo vrijeme bilo pred njihovim očima. Ali njene priče nas uče i nečemu mnogo važnije. Uče nas da ne donosimo zaključke prebrzo. Često nekoga procijenimo na osnovu izgleda, prvog utiska ili nekoliko riječi, a stvarnost može biti potpuno drugačija. U tome je jedna od najvećih mudrosti Agathe Christie. Ono što vidimo nije uvijek ono što jeste. Agatha Christie umrla je 12. januara 1976. godine, ali njene priče nisu umrle sa njom. Poirot i gospođica Marple i danas žive kroz knjige, filmove, televizijske serije i pozorišne predstave. Njene djela čitaju nove generacije, a njene zagonetke i dalje izazivaju isto pitanje, ko je ubica. Ali iza tog pitanja krije se još jedno, mnogo dublje, koliko zaista poznajemo ljude. Možda upravo zato Agatha Christie pripada jednoj posebnoj riznici mudrosti. Jer njene knjige nisu samo priča o zločinima, one su priča o čovjeku, o njegovim slabostima i vrlinama, o povjerenju i izdaji, o pohlepi, ljubavi, strahu i krivici. I podsjećaju nas da istina ponekad nije glasna i očigledna, ponekad se krije u malom detalju koji smo predvidjeli. Jer kako nas Agatha Christie kroz svoje priče iznova podsjećala u životu, kao i u dobroj detektivskoj priči, istina je često mnogo bliže nego što mislimo. A možda je upravo sposobnost da zastanemo, posmatramo i tražimo istinu jedna od najvrijednijih mudrosti koju možemo ponijeti sa sobom. Hvala vam na pažnji. Otkrijte sa nama svijet znanja, iskustva i vječnih istina. Riznica mudrosti.

Dragi slušaoci, kada pomislimo na detektivske priče, gotovo je nemoguće ne pomisliti na jedno ime – Agatha Christie. Njeno ime postalo je sinonim za misteriju, zločin, neizvjesnost i onu posebnu igru u kojoj čitalac pokušava da otkrije ko je krivac prije nego što autor otkrije rešenje. Ali Agatha Christie nije bila samo spisateljica kriminalističkih romana, bila je žena izuzetne mašte, pažljiva posmatračica ljudi i života, osoba koja je pokazala da se iz običnih situacija može stvoriti priča koja će decenijama držati pažnju milijone ljudi. Agatha Christie rođena je 15. septembra 1890. godine u Engleskoj u mjestu Torquay. Odrastala je u porodici u kojoj je imala dovoljno slobode da razvija svoju maštu. Kao djevojčica mnogo je čitala i izmišljala priče. Nije išla u školu na način na koji danas većina djece ide. Obrazovanje uglavnom sticala kod kuće. Možda je upravo to rano okruženje ispunjeno knjigama, maštom i posmatranjem svijeta oko sebe pomoglo da kasnije postane jedna od najpoznatijih književnica svih vremena. Njena književna karijera počela je poslije Prvog svjetskog rata. Godine 1920. objavila je svoj prvi roman, Tajanstveni događaj u Stilesu. U njemu se prvi put pojavljuje jedan od njenih najpoznatijih junaka, belgijski detektiv Poirot. Poirot je veoma neobičan detektiv. On nije junak koji rešava slučajeve snagom, oružjem ili jurnjavom. Njegovo najjače oružje su razum, logika i poznavanje ljudske prirode. On vjeruje da se zločin može riješiti ako pažljivo posmatramo ljude, njihove riječi i postupke. A upravo su sitnice bile ono u čemu je Agatha Christie bila majstor. U njenim pričama gotovo ništa nije slučajno. Jedna rečenica, pogled, predmet koji se naizgled neprimjetno pojavi u priči. Sve to može kasnije postati važan dio slagalice. Drugi veliki lik koji je stvorila jeste gospođica Marple, starija dama iz engleskog sela. Na prvi pogled, ona djeluje kao sasvim obična starica koja voli da plete, posmatra komši i razgovara o svakodnevnim stvarima, ali upravo je u tome njena snaga. Gospođica Marple veoma dobro poznaje ljudsku prirodu, ona često do rešenja dolazi poredeći ponašanje osumnjičenih sa ljudima koje je upoznala tokom života. Agatha Christie nam tako pokazuje jednu zanimljivu stvar. Mudrost ne mora uvijek izgledati kao znanje iz knjiga. Ponekad mudrost znači jednostavno dobro poznavati ljude. Jedna od njenih najpoznatijih knjiga je Ubistvo u Orient Expressu. U ovom romanu putovanje luksuznim vozom postaje mjesto misterioznog ubistva. Voz zbog snijega ostaje zarobljen, a među putnicima se nalazi ubica. Svi su sumnjivi, niko ne može da ode. A Poirot mora da otkrije istinu. Christie je umjela da napravi upravo takvu atmosferu, ograničen prostor, mali broj ljudi, mnogo tajni i jedno pitanje koje sve vrijeme stoji iznad priče. Kome možemo vjerovati? Još poznatiji je roman I ne ostani jedan, koji je jedan od najprodavanijih kriminalističkih romana svih vremena. Kako priča napreduje, strah raste, a čitalac pokušava da shvati ko je ubica. I upravo tu leži posebna čar Agathe Christie. Ona ne govori samo o zločinu, ona govori o ljudima, o njihovim strahovima, o krivici, o tajnama koje pokušavamo da sakrijemo, o tome koliko dobro poznajemo ljude oko sebe i koliko često pogrešno procijenimo nekoga samo zato što nam djeluje simpatično, mirno ili nevino.
Jedan od najpoznatijih događaja desio se 1926. godine kada je Agatha Christie iznenada nestala. Njena kuća i automobil pronađeni su napušteni, a vijest o njenom nestanku brzo je obišla cijelu Englesku. Policija i veliki broj ljudi učestvovali su u potrazi. Poslije 11 dana pronađena je u hotelu. Ni danas se o tom događaju ne govori bez pitanja i različitih tumačenja. Sama Agatha Christie kasnije o tom periodu svog života nije mnogo govorila. Ironično je da je žena koja je čitav život pisala o nestancima, ubistvima i misterijama i sama postala dio jedne od najvećih misterija svog vremena. Međutim, možda je najzanimljivije pitanje zašto su njene knjige i danas toliko popularne. Odgovor možda možemo pronaći u činjenici da je Agatha Christie razumjela nešto veoma važno o ljudima. Ljudi vole zagonetke, vole da traže odgovore. Vole osjećaj kada se na kraju priče svi detalji slože i kada shvate da je rešenje cijelo vrijeme bilo pred njihovim očima. Ali njene priče nas uče i nečemu mnogo važnije. Uče nas da ne donosimo zaključke prebrzo. Često nekoga procijenimo na osnovu izgleda, prvog utiska ili nekoliko riječi, a stvarnost može biti potpuno drugačija. U tome je jedna od najvećih mudrosti Agathe Christie, ono što vidimo nije uvijek ono što jeste. Agatha Christie umrla je 12. januara 1976. godine, ali njene priče nisu umrle sa njom. Poirot i gospođica Marple i danas žive kroz knjige, filmove, televizijske serije i pozorišne predstave. Njene djela čitaju nove generacije, a njene zagonetke i dalje izazivaju isto pitanje, koja je ubica. Ali iza tog pitanja krije se još jedno mnogo dublje koliko zaista poznajemo ljude. Možda upravo zato Agatha Christie pripada jednoj posebnoj riznici mudrosti, jer njene knjige nisu samo priča o zločinima, one su priča o čovjeku, o njegovim slabostima i vrlinama, o povjerenju i izdaji, o pohlepi, ljubavi, strahu i krivici. I podsjećaju nas da istina ponekad nije glasna i očigledna, ponekad se krije u malom detalju koji smo predvidjeli. Jer kako nas Agatha Christie kroz svoje priče iznova podsjećala u životu, kao i u dobroj detektivskoj priči, istina je često mnogo bliže nego što mislimo. A možda je upravo sposobnost da zastanemo, posmatramo i tražimo istinu jedna od najvrijednijih mudrosti koju možemo ponijeti sa sobom. Hvala vam na pažnji. Otkrijte sa nama svijet znanja, iskustva i vječnih istina. Riznica mudrosti.

0: Slušate Radio Berane.
1: Pratite Flash. Cijena benzina u Crnoj Gori ostaje nepromijenjena dok je dizel poskupio 3 centa, saopšteno iz Ministarstva energetike i rudarstva. Eurosuper 98 i dalje će koštati 1,76, Eurosuper 95 1,72 eura. Nova cijena dizela 1,90 eura, što je poskupljenje od 3 centa, skuplje i lož ulje 4 centa, pa od ponoći košta 1,98 eura. Navedene cijene važit će od danas do 21. septembra, saopštili su iz ministarstva. Naredni obračun bit će izvršen 21. septembra, nakon čega će biti objavljene nove cijene koje će važiti od 22. septembra. Opštinu Berane posjetila je delegacija iz Republike Turske, predvođena Recep'om Altapeom, istaknutom ličnošću političkog i javnog života Turske, i Ali Saitom Adioglom, predsjednikom Udruženja za saradnju sa Balkanom. Tokom posjete delegacija obišla službu zaštite i spašavanja Berane, gdje je održan sastanak sa predstavnicima opštine. Tom prilikom razgovarano je o mogućnostima unapređenja međusobne i privredne saradnje, kao i o jačanju odnosa između Berana i Burse, grada u kojem živi značajan broj ljudi porijeklom sa ovih prostora. Posebna pažnja posvećena je mogućnostima povezivanja lokalnih zajednica, jačanju ekonomskih veza, kao i saradnji u oblasti od zajedničkog interesa. Gosti iz Turske posjetili su i Polimski muzej, manastir Đurđevi stupovi, gdje ih je ugostio iguman Danilo Romanov, kao i Vakufsku kuću u Beranama, gdje ih je dočekao glavni imam Berana Rahim Efendija Muratović. U ime opštine Berane delegaciju su dočekali potpredsjednica Milosava Paunović, sekretar za investicije Miljan Ralević, sekretar za opštu upravu i društvene djelatnosti Miloš Raković, sekretar za odnose sa dijasporom Elvi Ramčić, savjetnik za ekonomski razvoj Vida Klabović, komandir službe zaštite i spašavanja Milosav Korać, odbornik Emir Krasnić i savjetnik u kancelariji za dijasporu Haris Čilović. Posjeta je protekla u duhu otvorenog i prijateljskog razgovora uz obostranu spremnost da se u narednom periodu dodatno intenzivira saradnja i uspostave konkretni oblici povezivanja Berana i Burse. Nakon Podgorice, Kotora, Beograda i Kranja, jedna od najatraktivnijih izložbi Prirodnjačkog muzeja Crne Gore, Gospodari dubina i kule i raža Jadranskog mora, nastavlja svoje putovanje. Izložba će biti otvorena sutra u 19 časova u galeriji Polimskog muzeja. Posjetioce očekuje susret sa fascinantnim svijetom ajkula i raža Jadranskog mora. Postavku čini više od 20 autentičnih preparata ajkula i raža prikupljenih u Crnoj Gori, modeli, fotografije i savremeni edukativni sadržaji. Posebnu pažnju publike privlači model velike bijele ajkule u prirodnoj veličini. Gospodari dubina, ajkule i raža Jadranskog mora primjerno su predstavljeni u Prirodnjačkom muzeju Crne Gore u Podgorici, gdje je izložbu posjetilo više od 10.000 ljudi. Autori izložbe su magistar Stefan Ralević, kustor s Prirodnjačkog muzeja Crne Gore, i dr. Ilija Četković iz Instituta za biologiju mora Univerziteta Crne Gore. Izložba je sufinansirana od strane Ministarstva kulture i medija kroz odluku o sufinansiranju projekta i programa u 2026. godini Kultura mladih, snaga umjetnosti. Zbog radova na zamjeni ventila u prekidnoj komori Dapsiće sjutra će doći do prekida u vodosnadbijevanju u naseljima Petnjik, Dapsići i Gornja Budimlja, saopšteno iz Beranskog vodovoda. Obzirom da su u toku restrikcije naredna 4 dana od 16. septembra za potrošače naselja Polica će biti uspostavljeno vodosnadbijevanje. Policijski službenici Berane juče su vršili pojačane aktivnosti u cilju bezbjednog odvijanja saobraćaja. Izdato je 12 prekršajnih naloga za počinjene prekršaje iz oblasti Zakona o bezbjednosti saobraćaja. Podnijete su 2 prekršajne prijave, a nije bilo registrovanih saobraćajnih nezgoda. Zbog planiranih radova na mreži, sutra će bez napajanja električnom energijom u terminu od 8.30 do 14.30 sati ostati Budimlja, Mašte, dio sela Goražde, fabrika za preradu drveta i proizvodnju peleta Budim Promet DOO, repetitor Jejevica i dio sela Šekular. Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom, a u slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odloženi, saopšteno iz CEDIS-a. Vrijeme sutra pretežno sunčano, tokom jutra ili prije podneva na sjeveru povećana niska oblačnost, a po kotlinama magla. Vjetar slab do umjeren, promjenjivog smjera, u jutarnjim satima na jugoistok umjeren do pojačan. Jutarnja temperatura vazduha od 7 do 20, najviša dnevna od 20 do 30 stepeni.

šta je to? Hoćemo svi zajedno. Hajde, muški, sad, idemo.

0: Pregled štampe.
1: Pratite preglede štampe za utorak 15. september. U dnevnim novinama Dan možete pročitati: ako ne bude dogovora, bit će štrajka. Ukoliko ne dođe do dogovora, steći će se uslovi za jedan generalni štrajk upozorenja, najavio je u izjavi za Dan dr. Vladimir Pavićević, član izvršnog odbora Unije slobodnih sindikata Crne Gore. Vlada, sindikati i poslodavci za 17. septembar zakazali završni sastanak oko izmjena opšteg kolektivnog ugovora. Možete pročitati: Podgorica poslala Evropskoj uniji 9 pregovaračkih pozicija, ali još ne zna koliko će poglavlja biti zatvoreno i kada, od Makronovog ubrzanja do briselskog oklijevanja. U dnevnim novinama Dan možete pročitati: izvršni direktor Vukadin Stojanović za Dan o ulozi i planovima kompanije Air Montenegro. Država mora odlučiti koliko joj vrijedi nacionalni avioprevoznik. ASK u novoj odluci utvrdila da je bivši crnogorski predsjednik prekršio zakon. Đukanović 7 godina krio kolekciju skupocjenih satova. Detalje istrage protiv Nikšićanina, osumnjičenog za obučavanje i vrbovanje za teroristička djela, nepoznati javnosti, iako je on po nalogu u SDT-u uhapšen prije više od mjesec dana, maloljetni terorista, kao da je u zemlju propao.
0: Pregled štampe.
1: Vijestima za utorak 15. septembar pročitajte: Aleksandar Šešelj i Vojislav Vučić naredne godine navršavaju se 4 decenije najtragičnijeg kruga u koji su uvučeni Srbija i region. Vijesti vam donose: više od pola dece u Baru nije primilo prvu dozu MMR vakcine, roditelji našli malo skuplju alternativu, od vakcine bježe u skupe čuvaonice. Iako veliki broj djece ide u igraonice, čuvaonice i školice kao alternativu vrtiću, iz Ministarstva prosvjete kažu da ta preduzeća nisu u nadležnosti prosvjetne inspekcije jer se radi o firmama, a ne predškolskim ustanovama. Roditelji ovu varijantu biraju zbog slobode u odlučivanju povodom vakcinacije MMR vakcinom, a tu privilegiju plaćaju i do 300 eura mjesečno. Vijesti vam donose istaknuti srpski političar iz Hrvatske Milorad Pupovac za Vijesti, Mandić da se iskupi zbog saučešća mladićima. Pesne najavljuje kad će održati drugu partijsku skupštinu, Spajiću ističe mandat, kongresani na vidiku, iz opozicije tvrde da Filip Ivanović pokušava da preuzme stranku, on nije odgovorio da li će se kandidovati. Dvojica nekadašnjih policajaca saznala da su pod nadzorom bivših kolega, Enis im odao da ih prisluškuju. Pazi se, ovi su ludi, ne ide mi se glavu da ubiju zbog tuče, piše Banović kumu Bajčeti.
0: Pregled štampe.
1: U pobjedi za utorak 15. septembar možete pročitati doktor bezbjednostnih nauka o intenziviranju borbe protiv hibridnih prijetnji širom Evropske unije. Pekić, Crnoj Gori potrebno jačanje bezbjednostno-obaveštajnog sektora, proširenje ingerencija definisati zakonom. Važno je napraviti jasnu razliku između jačanja operativnih kapaciteta službe i nekontrolisanog širenja njenih ovlašćenja ako država ima kredibilne operativne informacije o mogućem hibridnom djelovanju protiv Crne Gore, kao što je premijer Milojko Spajić javno saopštio, odgovor mora biti institucionalan, profesionalan i zasnovan na provjerljivim bezbjednostnim procjenama. Agencija za sajber bezbjednost bila bi najefikasnija u saradnji sa MBO. Tako, trenutno ostajemo bezglavljeni, a našu odbranu čini kontraobaveštajna zaštita AMB-a, koja je u ovom momentu ključna. Pobjeda vam donosi predsjedništvo Albanskog foruma svog lidera i potpredsjednika vlade zadužilo da premijeru Milojku Spajiću ispostavi niz zahtjeva za poboljšanje prava Albanaca. Đeljoša i dokument se još usaglašava, ucijenjeni su jezik kojim komuniciramo sa partnerima. Predsjednik Udruženja mladih umjetnika Crne Gore za pobjedu pojasnio razloge zahtjeva za otkazivanje koncerta Cece Ražnatović u Tiftu. Pejović, institucionalno ulaganje u folk je pogrešan izbor.
0: Marketing radija Verane.
1: Pratite oglase i obaveštenja na talasima radija Verane. Potreban jednosoban stan u Beranama, telefon za informacije 069-329-454. Broj telefona je 069-329-454. Firmi Euro Šuntić potrebna dva pomoćna radnika u garaži, plata po dogovoru, sve informacije na telefone 069-10-3030, 069-10-2022 ili u agenciji Euro Šuntić preko puta Kafe Bara Video. Telefoni za informacije 069-10-3030, 069-10-2022. Nevladina organizacija Ženska organizacija Fenix pokreće aktivnost istraživački karavan od baka do unuka tokom naredna dva mjeseca. Naš tim i posvećeni volonteri obilazit će gradska i prigradska naselja opštine Berane kako bi istražili, zabilježili i sačuvali bogatu kulturnu baštinu i žensku istoriju naše kraja. Fokus ovoga karavana su terenske posjete, razgovori sa našim najstarijim sugrađankama, prikupljanje tradicionalnih ženskih marama, šamija, poveze jagluka. Kroz direktan rad na terenu tokom prvog i drugog mjeseca aktivnosti, naš cilj je da kreiramo trajnu arhiviranu zbirku koja će sadržati najmanje 15 autentičnih ličnih priča naših baka, najmanje 30 fotografija, tradicionalnih marama i istorijskih detalja. Pozivamo sve sugrađane i sugrađanke iz Berana koji u svojim domovima čuvaju stare marame svojih baki, prabaki, majki ili žele da sa nama podijele dragocjene priče o njihovom nošenju, simbolici i značenju, da se priključe ovoj inicijativi. NVO, ženska organizacija Fenix Berane. Pratili ste oglasi obaveštenja na talasima radija Berane.
0: Marketing radija Berane.

0: Napravite
1: najbolji izbor.
2: Radio Berane. Marketing Radija Berane.
3: Planirate put? Beograd za 11 eura. Da, dobro ste čuli. MS Turci Lasta voze svakog dana. Berane Beograd, polazak u 11.35. Cijena karte u jednom pravcu 11 eura, povratna 18 eura. Berane Podgorica, polazak u 19.20. Cijena karte 10 eura. Popusti za studente i penzionere 10%, za djecu od 4 do 10 godina 50%. Za djecu do 4 godine vožnja je besplatna. Udobni autobusi, sigurno i pouzdano putovanje. Informacije i rezervacije na broj telefona 069-313-456 ili na www.bustiketfor.me i na autobuskim stanicama.

prolazi još jedan utorak. Poštovani slušaoci, na pravim ste talasima, talasima Radija Berane, pratite novo izdanje emisije Prolazi još jedan utorak. Kod nas je danas bilo napeto, ukoliko je to slučaj i kod vas, potrudit ćemo se da vam popravimo raspoloženje jednom opuštajućom playlistom. Današnju emisiju posvećujem umjetnici Helen Fola Shade Adu i bendu Shade, koji vam je vjerovatno svima dobro poznat. Prva numera na današnjoj playlisti izašla je davne 1984. godine i jedna je od najpoznatijih pjesama ovog benda, a pored toga redovno se može čuti i na stazama Formule 1. Kada kažem Carlos Sainz, to znači Smooth Operator.

Sljedeća pjesma izašla je 1993. godine u okviru albuma Love Deluxe i ako na početku nije bila prihvaćena, danas je ova pjesma jedna od najpopularnijih. Slušamo Sade i Kiss of Life.

U nastavku jedna minimalistička melodija i glas koji klizi kroz svaki ton čine da ova pjesma diše sa vama. Ako baš to želite da osjetite, pojačajte ton i ovo je Shade i Keep Looking.

Ako ste od početka emisije na našim talasima mogli ste čuti da je muzika benda Shade spoj strasti, ritma i osjećaja bez previše odlaganja, za kraj današnje emisije slušamo Shade i pjesmu Flow.

0: Slušate Radio Berane.
1: Prolazi još jedan utorak.

0: napravite najbolji izbor.
1: Radio Berane. Marketing Radija Berane.
2: Planirate put? Beograd za 11 eura. Da, dobro ste čuli. MS Turs i Lasta voze svakog dana. Berane Beograd, polazak u 11.35. Cijena karte u jednom pravcu 11 eura, povratna 18 eura. Berane Podgorica, polazak u 19.20. Cijena karte 10 eura. Popusti za studente i penzionere 10%, za djecu od 4 do 10 godina 50%. Za djecu do 4 godine vožnja je besplatna. Udobni autobusi, sigurno i pouzdano putovanje. Informacije i rezervacije na broj telefona 069-313-456 ili na www.bustiketfor.me i na autobuskim stanicama.

0: Poliklinika Stojanović Medical Berane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rentgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067 103 043 i 051 233 222. Poliklinika Stojanović Medical Berane.
1: Velika proljećna akcija Ruris Garden mašina i alata u svim Agromont poljoprivrednim centrima. Iz ponude izdvajamo motorni trimer 1,7 konjskih snaga po super cijeni od 89,99. U ponudi i samohodna motorna kosilica od 3,3 konjske snage po super cijeni od 199,99. Agromont poljoprivredni centri za najbolje prinose.
2: Tesla Medical Berane. Zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane raspolaže najsavremenijom opremom i vrhunskim timom stručnjaka koji garantuju kvalitet medicinske usluge. Kardiologija, neurologija, radiologija, CT skener, magnetna rezonanca, hiperbarična medicina, laboratorija, fizikalna medicina i rehabilitacija. Urologija, endokrinologija, gastroenterologija, reumatologija, hirurgija i otorinolaringologija. Telefoni za informacije 051 241 240, 067 245 951 ili putem Facebook i Instagram stranice. Tesla Medical Berane.
3: Marketing radija Berane.
4: Napravite najbolji izbor

0: Slušate Radio Berane.
1: Pratite Flash. Cijena benzina u Crnoj Gori ostaje nepromijenjena dok je dizel poskupio 3 centa, saopšteno iz Ministarstva energetike i rudarstva. Eurosuper 98 i dalje će koštati 1,76, Eurosuper 95 1,72 eura. Nova cijena dizela 1,90 eura, što je poskupljenje od 3 centa, skuplje i lož ulje 4 centa, pa od ponoći košta 1,98 eura. Navedene cijene važit će od danas do 21. septembra, saopštili su iz ministarstva, naredni obračun bit će izvršen 21. septembra, nakon čega će biti objavljene nove cijene koje će važiti od 22. septembra. Opštinu Berane posjetila je delegacija iz Republike Turske, predvođena Recep'om Altapeom, istaknutom ličnošću političkog i javnog života Turske, i Ali Saitom Adioglom, predsjednikom Udruženja za saradnju sa Balkanom. Tokom posjete delegacija obišla službu zaštite i spašavanja Berane, gdje je održan sastanak sa predstavnicima opštine. Tom prilikom razgovarano je o mogućnostima unapređenja međusobne i privredne saradnje, kao i o jačanju odnosa između Berana i Burse, grada u kojem živi značajan broj ljudi porijeklom sa ovih prostora. Posebna pažnja posvećena je mogućnostima povezivanja lokalnih zajednica, jačanju ekonomskih veza, kao i saradnji u oblasti od zajedničkog interesa. Gosti iz Turske posjetili su i Polimski muzej, manastir Đurđevi stupovi, gdje ih je ugostio iguman Danilo Romanov, kao i Vakufsku kuću u Beranama, gdje ih je dočekao glavni imam Berana Rahim Efendija Muratović. U ime opštine Berane delegaciju su dočekali potpredsjednica Milosava Paunović, sekretar za investicije Miljan Ralević, sekretar za opštu upravu i društvene djelatnosti Miloš Raković, sekretar za odnose sa dijasporom Elvi Ramčić, savjetnik za ekonomski razvoj Vida Klabović, komandir službe zaštite i spašavanja Milosav Korać, odbornik Emir Krasnić i savjetnik u kancelariji za dijasporu Haris Čilović. Posjeta je protekla u duhu otvorenog i prijateljskog razgovora uz obostranu spremnost da se u narednom periodu dodatno intenzivira saradnja i uspostave konkretni oblici povezivanja Berana i Burse. Nakon Podgorice, Kotora, Beograda i Kranja, jedna od najatraktivnijih izložbi Prirodnjačkog muzeja Crne Gore, Gospodari dubina i kule i raža Jadranskog mora, nastavlja svoje putovanje. Izložba će biti otvorena sutra u 19 časova u galeriji Polimskog muzeja. Posjetioce očekuje susret sa fascinantnim svijetom ajkula i raža Jadranskog mora. Postavku čini više od 20 autentičnih preparata ajkula i raža prikupljenih u Crnoj Gori, modeli, fotografije i savremeni edukativni sadržaji. Posebnu pažnju publike privlači model velike bijele ajkule u prirodnoj veličini. Gospodari dubina ajkule i raža Jadranskog mora primjerno su predstavljeni u Prirodnjačkom muzeju Crne Gore u Podgorici, gdje je izložbu posjetilo više od 10.000 ljudi. Autori izložbe su magistar Stefan Ralević, kustor s Prirodnjačkog muzeja Crne Gore, i dr. Ilija Četković iz Instituta za biologiju mora Univerziteta Crne Gore. Izložba je sufinansirana od strane Ministarstva kulture i medija kroz odluku o sufinansiranju projekta i programa u 2026. godini Kultura mladih, snaga umjetnosti. Zbog radova na zamjeni ventila u prekidnoj komori Dapsiće sutra će doći do prekida u vodosnadbijevanju u naseljima Petnjik, Dapsići i Gornja Budimlja, saopšteno iz Beranskog vodovoda. Obzirom da su u toku restrikcije, naredna 4 dana od 16. septembra za potrošače naselja Polica će biti uspostavljeno vodosnadbijevanje. Policijski službenici Berane juče su vršili pojačane aktivnosti u cilju bezbjednog odvijanja saobraćaja. Izdato je 12 prekršajnih naloga za počinjene prekršaje iz oblasti Zakona o bezbjednosti saobraćaja. Podnijete su 2 prekršajne prijave, a nije bilo registrovanih saobraćajnih nezgoda. Zbog planiranih radova na mreži, sutra će bez napajanja električnom energijom u terminu od 8.30 do 14.30 sati ostati Budimlja, Mašte, dio sela Goražde, fabrika za preradu drveta i proizvodnju peleta Budim Promet DOO, repetitor Jejevica i dio sela Šekular. Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom, a u slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odloženi, saopšteno iz CEDIS-a. Vrijeme sutra pretežno sunčano, tokom jutra ili prije podneva na sjeveru povećana niska oblačnost, a po kotlinama magla. Vjetar slab do umjeren, promjenjivog smjera u jutarnjim satima, na jugoistok umjeren do pojačan. Jutarnja temperatura vazduha od 7 do 20, najviša dnevna od 20 do 30 stepeni.

Боже, как

0: Marketing radija Verane.
1: Pratite oglase i obaveštenja na talasima radija Verane. Potreban jednosoban stan u Beranama, telefon za informacije 069-329-454. Broj telefona je 069-329-454. Firmi Eurošuntić potrebna dva pomoćna radnika u garaži, plata po dogovoru, sve informacije na telefone 069-10-3030, 069-10-2022 ili u agenciji Eurošuntić preko puta kafebara video. Telefon iz informacije 069-10-3030, 069-10-2022. Nevladina organizacija Ženska organizacija Feniks pokreće aktivnost istraživački karavan od baka do unuka tokom naredna dva mjeseca. Naš tim i posvećeni volonteri obilazit će gradska i prigradska naselja opštine Berane kako bi istražili, zabilježili i sačuvali bogatu kulturnu baštinu i žensku istoriju naše kraja. Fokus ovoga karavana su terenske posjete, razgovori sa našim najstarijim sugrađankama, prikupljanje tradicionalnih ženskih marama, šamija, poveze jagluka. Kroz direktan rad na terenu tokom prvog i drugog mjeseca aktivnosti, naš cilj je da kreiramo trajnu arhiviranu zbirku koja će sadržati najmanje 15 autentičnih ličnih priča naših baka, najmanje 30 fotografija, tradicionalnih marama i istorijskih detalja. Pozivamo sve sugrađane i sugrađanke iz Berana koji u svojim domovima čuvaju stare marame svojih baki, prabaki, majki ili žele da sa nama podijele dragocjene priče o njihovom nošenju, simbolici i značenju, da se priključe ovoj inicijativi. NVO, ženska organizacija Feniks Berane. Pratili ste oglasi obaveštenja na talasima radija Berane.
0: Marketing radija Berane.
2: Stojim na obali mora, fijuk vjetra, sa ogoljelih strana, kuka mora, bačeno do žala i pjesma, što plače za njom, jer to je rekvijem za moju ljubav, za sve dane i noći, traganje za istinom do koje ćemo doći kada umre.

al neću biti Alavija, ali bi rado bio s tobom.

0: Napravite najbolji izbor.
1: Radio Berane. Marketing Radija Berane.
2: Planirate put. Beograd za 11 eura. Da, dobro ste čuli. MS Turs i Lasta voze svakog dana. Berane Beograd, polazak u 11.35. Cijena karte u jednom pravcu 11 eura, povratna 18 eura. Berane Podgorica, polazak u 19.20. Cijena karte 10 eura. Popusti za studente i penzionere 10%, za djecu od 4 do 10 godina 50%. Za djecu do 4 godine vožnja je besplatna. Udobni autobusi, sigurno i pouzdano putovanje. Informacije i rezervacije na broj telefona 069-313-456 ili na www.bustiketfor.me i na autobuskim stanicama.

0: Poliklinika Stojanović Medical Berane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rentgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067 103 043 i 051 233 222. Poliklinika Stojanović Medical Berane.
1: Velika proljećna akcija Ruris Garden mašina i alata u svim Agromont poljoprivrednim centrima. Iz ponude izdvajamo motorni trimer 1,7 konjskih snaga po super cijeni od 89,99. U ponudi i samohodna motorna kosilica od 3,3 konjske snage po super cijeni od 199,99. Agromont poljoprivredni centri za najbolje prinose.
2: Tesla Medical Berane. Zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane raspolaže najsavremenijom opremom i vrhunskim timom stručnjaka koji garantuju kvalitet medicinske usluge. Kardiologija, neurologija, radiologija, CT skener, magnetna rezonanca, hiperbarična medicina, laboratorija, fizikalna medicina i rehabilitacija. Urologija, endokrinologija, gastroenterologija, reumatologija, hirurgija i otorinolaringologija. Telefon iz informacije 051 241 240, 067 245 951 ili putem Facebook i Instagram stranice. Tesla Medical Berane.
3: Marketing Radija Berane.
4: Napravite najbolji izbor.
5: Radio Berane.

plaće. Sve ono prije, to nije bilo ništa, to!

Dragi slušaoci, kada pomislimo na detektivske priče, gotovo je nemoguće ne pomisliti na jedno ime – Agatha Christie. Njeno ime postalo je sinonim za misteriju, zločin, neizvjesnost i onu posebnu igru u kojoj čitalac pokušava da otkrije koje je kriv

pažnju milijona ljudi. Agatha Christie rođena je 15. septembra 1890. godine u Engleskoj u mjestu Torquay. Odrastala je u porodici u kojoj je imala dovoljno slobode da razvija svoju maštu. Kao djevojčica mnogo je čitala i izmišljala priče. Nije išla u školu na način na koji danas većina djece ide. Obrazovanje je uglavnom sticala kod kuće. Možda je upravo to rano okruženje ispunjeno knjigama, maštom i posmatranjem svijeta oko sebe pomoglo da kasnije postane jedna od najpoznatijih književnica svih vremena. Njena književna karijera počela je poslije Prvog svjetskog rata. Godine 1920. objavila je svoj prvi roman, Tajanstveni događaj u Stilesu. U njemu se prvi put pojavljuje jedan od njenih najpoznatijih junaka, belgijski detektiv Poirot. Poirot je veoma neobičan detektiv. On nije junak koji rešava slučajeve snagom, oružjem ili jurnjavom. Njegovo najjače oružje su razum, logika i poznavanje ljudske prirode. On vjeruje da se zločin može riješiti ako pažljivo posmatramo ljude, njihove riječi i postupke. A upravo su sitnice bile ono u čemu je Agatha Christie bila majstor. U njenim pričama gotovo ništa nije slučajno. Jedna rečenica, pogled, predmet koji se na izgled neprimjetno pojavi u priči. Sve to može kasnije postati važan dio slagalice. Drugi veliki lik koji je stvorila jeste gospođica Marple, starija dama iz engleskog sela. Na prvi pogled, ona djeluje kao sasvim obična starica koja voli da plete, posmatra komši i razgovara o svakodnevnim stvarima, ali upravo je u tome njena snaga. Gospođica Marple veoma dobro poznaje ljudsku prirodu, ona često do rješenja dolazi poredeći ponašanje osumnječenih sa ljudima koje je upoznala tokom života. Agatha Christie nam tako pokazuje jednu zanimljivu stvar. Mudrost ne mora uvijek izgledati kao znanje iz knjiga. Ponekad mudrost znači jednostavno dobro poznavati ljude. Jedna od njenih najpoznatijih knjiga je Ubistvo u Orient Expressu. U ovom romanu putovanje luksuznim vozom postaje mjesto misterioznog ubistva. Voz zbog snijega ostaje zarobljen, a među putnicima se nalazi ubica. Svi su sumnjivi, niko ne može da ode. A Poirot mora da otkrije istinu. Christie je umjela da napravi upravo takvu atmosferu. Ograničen prostor, mali broj ljudi, mnogo tajni i jedno pitanje koje sve vrijeme stoji iznad priče. Kome možemo vjerovati? Još poznatiji je roman I ne ostani jedan, koji je jedan od najprodavanijih kriminalističkih romana svih vremena. Kako priča napreduje, strah raste, a čitalac pokušava da shvati ko je ubica. I upravo tu leži posebna čar Agathe Christie. Ona ne govori samo o zločinu, ona govori o ljudima, o njihovim strahovima, o krivici, o tajnama koje pokušavamo da sakrijemo, o tome koliko dobro poznajemo ljude oko sebe i koliko često pogrešno procijenimo nekoga samo zato što nam djeluje simpatično, mirno ili nevino. Jedan od najpoznatijih događaja desio se 1926. godine kada je Agatha Christie iznenada nestala. Njena kuća i automobil pronađeni su napušteni, a vijest o njenom nestanku brzo je obišla cijelu Englesku. Policija i veliki broj ljudi učestvovali su u potrazi. Poslije 11 dana pronađena je u hotelu. Ni danas se o tom događaju ne govori bez pitanja i različitih tumačenja. Sama Agatha Christie kasnije o tom periodu svog života nije mnogo govorila. Ironično je da je žena koja je čitav život pisala o nestancima, ubistvima i misterijama i sama postala dio jedne od najvećih misterija svog vremena. Međutim, možda je najzanimljivije pitanje zašto su njene knjige i danas toliko popularne.

Odgovor možda možemo pronaći u činjenici da je Agatha Christie razumjela nešto veoma važno o ljudima. Ljudi vole zagonetke, vole da traže odgovore. Vole osjećaj kada se na kraju priče svi detalji slože i kada shvate da je rešenje cijelo vrijeme bilo pred njihovim očima. Ali njene priče nas uče i nečemu mnogo važnije. Uče nas da ne donosimo zaključke prebrzo. Često nekoga procijenimo na osnovu izgleda, prvog utiska ili nekoliko riječi, a stvarnost može biti potpuno drugačija. U tome je jedna od najvećih mudrosti Agathe Christie. Ono što vidimo nije uvijek ono što jeste. Agatha Christie umrla je 12. januara 1976. godine, ali njene priče nisu umrle sa njom. Poirot i gospođica Marple i danas žive kroz knjige, filmove, televizijske serije i pozorišne predstave. Njene djela čitaju nove generacije, a njene zagonetke i dalje izazivaju isto pitanje, koja je ubica. Ali iza tog pitanja krije se još jedno, mnogo dublje, koliko zaista poznajemo ljude. Možda upravo zato Agatha Christie pripada jednoj posebnoj riznici mudrosti, jer njene knjige nisu samo priča o zločinima, one su priča o čovjeku, o njegovim slabostima i vrlinama, o povjerenju i izdaji, o pohlepi, ljubavi, strahu i krivici. I podsjećaju nas da istina ponekad nije glasna i očigledna, ponekad se krije u malom detalju koji smo predvidjeli. Jer kako nas Agatha Christie kroz svoje priče iznova podsjećala u životu, kao i u dobroj detektivskoj priči, istina je često mnogo bliže nego što mislimo. A možda je upravo sposobnost da zastanemo, posmatramo i tražimo istinu jedna od najvrijednijih mudrosti koju možemo ponijeti sa sobom. Hvala vam na pažnji. Otkrijte sa nama svijet znanja, iskustva i vječnih istina. Riznica mudrosti.

Sljedeća pjesma izašla je 1993. godine u okviru albuma Love Deluxe i ako na početku nije bila prihvaćena, danas je ova pjesma jedna od najpopularnijih. Slušamo Sade i Kiss of Life.

U nastavku jedna minimalistička melodija i glas koji klizi kroz svaki ton čine da ova pjesma diše sa vama. Ako baš to želite da osjetite, pojačajte ton i ovo je Shade i Keep Looking.

Ako ste od početka emisije na našim talasima mogli ste čuti da je muzika benda Šade spoj strasti, ritma i osjećaja bez previše odlaganja, za kraj današnje emisije slušamo Šade i pjesmu Flow.

Put, Beograd za 11 eura. Da, dobro ste čuli. MS Turs i Lasta voze svakog dana. Berane Beograd, polazak u 11.35. Cijena karte u jednom pravcu 11 eura, povratna 18 eura. Berane Podgorica, polazak u 19.20. Cijena karte 10 eura. Popusti za studente i penzionere 10%, za djecu od 4 do 10 godina 50%. Za djecu do 4 godine vožnja je besplatna. Udobni autobusi, sigurno i pouzdano putovanje. Informacije i rezervacije na broj telefona 069-313-456 ili na www.bustiketfor.me i na autobuskim stanicama.

0: Poliklinika Stojanović Medical Berane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rentgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067 103 043 i 051 233 222. Poliklinika Stojanović Medical Berane.
1: Velika proljećna akcija Ruris Garden mašina i alata u svim Agromont poljoprivrednim centrima. Iz ponude izdvajamo motorni trimer 1,7 konjskih snaga po super cijeni od 89,99. U ponudi i samohodna motorna kosilica od 3,3 konjske snage po super cijeni od 199,99. Agromont poljoprivredni centri. Za najbolje prinose.
2: Tesla Medical Berane. Zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane raspolaže najsavremenijom opremom i vrhunskim timom stručnjaka koji garantuju kvalitet medicinske usluge. Kardiologija, neurologija, radiologija, CT skener, magnetna rezonanca, hiperbarična medicina, laboratorija, fizikalna medicina i rehabilitacija. Urologija, endokrinologija, gastroenterologija, reumatologija, hirurgija i otorinolaringologija. Telefoni za informacije 051 241 240, 067 245 951 ili putem Facebook i Instagram stranice. Tesla Medical Berane.
3: Marketing radija Berane.
4: Napravite najbolji izbor.
5: Da.

samo slušaj me. Ovo nije san, moja ljubavi. Ovo nije san koji sanjaš ti, koji sanjaš ti. Jer svaki novi dan trag svoj ostavi. Ne, ovo nije san. Ne zaboravi, ne zaboravi, ne zaboravi.

Dragi slušaoci, kada pomislimo na detektivske priče, gotovo je nemoguće ne pomisliti na jedno ime – Agatha Christie. Njeno ime postalo je sinonim za misteriju, zločin, neizvjesnost i onu posebnu igru u kojoj čitalac pokušava da otkrije ko je krivac prije nego što autor otkrije rešenje. Ali Agatha Christie nije bila samo spisateljica kriminalističkih romana, bila je žena izuzetne mašte, pažljiva posmatračica ljudi i života, osoba koja je pokazala da se iz običnih situacija može stvoriti priča koja će decenijama držati pažnju milijone ljudi. Agatha Christie rođena je 15. septembra 1890. godine u Engleskoj u mjestu Torquay. Odrastala je u porodici u kojoj je imala dovoljno slobode da razvija svoju maštu. Kao djevojčica mnogo je čitala i izmišljala priče. Nije išla u školu na način na koji danas većina djece ide. Obrazovanje je uglavnom sticala kod kuće. Možda je upravo to rano okruženje ispunjeno knjigama, maštom i posmatranjem svijeta oko sebe pomoglo da kasnije postane jedna od najpoznatijih književnica svih vremena. Njena književna karijera počela je poslije Prvog svjetskog rata. Godine 1920. objavila je svoj prvi roman, Tajanstveni događaj u Stilesu. U njemu se prvi put pojavljuje jedan od njenih najpoznatijih junaka, belgijski detektiv Poirot. Poirot je veoma neobičan detektiv. On nije junak koji rešava slučajeve snagom, oružjem ili jurnjavom. Njegovo najjače oružje su razum, logika i poznavanje ljudske prirode. On vjeruje da se zločin može riješiti ako pažljivo posmatramo ljude, njihove riječi i postupke. A upravo su sitnice bile ono u čemu je Agatha Christie bila majstor. U njenim pričama gotovo ništa nije slučajno. Jedna rečenica, pogled, predmet koji se na izgled neprimjetno pojavi u priči. Sve to može kasnije postati važan dio slagalice. Drugi veliki lik koji je stvorila jeste gospođica Marple, starija dama iz engleskog sela. Na prvi pogled, ona djeluje kao sasvim obična starica koja voli da plete, posmatra komši i razgovara o svakodnevnim stvarima, ali upravo je u tome njena snaga. Gospođica Marple veoma dobro poznaje ljudsku prirodu, ona često do rešenja dolazi poredeći ponašanje osumnječenih sa ljudima koje je upoznala tokom života. Agatha Christie nam tako pokazuje jednu zanimljivu stvar. Mudrost ne mora uvijek izgledati kao znanje iz knjiga. Ponekad mudrost znači jednostavno dobro poznavati ljude. Jedna od njenih najpoznatijih knjiga je Ubistvo u Orient Expressu. U ovom romanu putovanje luksuznim vozom postaje mjesto misterioznog ubistva. Voz zbog snijega ostaje zarobljen, a među putnicima se nalazi ubica. Svi su sumnjivi, niko ne može da ode. A Poirot mora da otkrije istinu. Christie je umjela da napravi upravo takvu atmosferu, ograničen prostor, mali broj ljudi, mnogo tajni i jedno pitanje koje sve vrijeme stoji iznad priče. Kome možemo vjerovati? Još poznatiji je roman I ne ostani jedan, koji je jedan od najprodavanijih kriminalističkih romana svih vremena. Kako priča napreduje, strah raste, a čitalac pokušava da shvati ko je ubica. I upravo tu leži posebna čar Agathe Christie. Ona ne govori samo o zločinu, ona govori o ljudima, o njihovim strahovima, o krivici, o tajnama koje pokušavamo da sakrijemo, o tome koliko dobro poznajemo ljude oko sebe i koliko često pogrešno procijenimo nekoga samo zato što nam djeluje simpatično, mirno ili nevino. Jedna
Jedan od najpoznatijih događaja desio se 1926. godine kada je Agatha Christie iznenada nestala. Njena kuća i automobil pronađeni su napušteni, a vijest o njenom nestanku brzo je obišla cijelu Englesku. Policija i veliki broj ljudi učestvovali su u potrazi. Poslije 11 dana pronađena je u hotelu. Ni danas se o tom događaju ne govori bez pitanja i različitih tumačenja. Sama Agatha Christie kasnije o tom periodu svog života nije mnogo govorila. Ironično je da je žena koja je čitav život pisala o nestancima, ubistvima i misterijama i sama postala dio jedne od najvećih misterija svog vremena. Međutim, možda je najzanimljivije pitanje zašto su njene knjige i danas toliko popularne. Odgovor možda možemo pronaći u činjenici da je Agatha Christie razumjela nešto veoma važno o ljudima. Ljudi vole zagonetke, vole da traže odgovore. Vole osjećaj kada se na kraju priče svi detalji slože i kada shvate da je rešenje cijelo vrijeme bilo pred njihovim očima. Ali njene priče nas uče i nečemu mnogo važnije. Uče nas da ne donosimo zaključke prebrzo. Često nekoga procijenimo na osnovu izgleda, prvog utiska ili nekoliko riječi, a stvarnost može biti potpuno drugačija. U tome je jedna od najvećih mudrosti Agathe Christie, ono što vidimo nije uvijek ono što jeste. Agatha Christie umrla je 12. januara 1976. godine, ali njene priče nisu umrle sa njom. Poirot i gospođica Marple i danas žive kroz knjige, filmove, televizijske serije i pozorišne predstave. Njene djela čitaju nove generacije, a njene zagonetke i dalje izazivaju isto pitanje, koja je ubica. Ali iza tog pitanja krije se još jedno, mnogo dublje, koliko zaista poznajemo ljude. Možda upravo zato Agatha Christie pripada jednoj posebnoj riznici mudrosti, jer njene knjige nisu samo priča o zločinima, one su priča o čovjeku, o njegovim slabostima i vrlinama, o povjerenju i izdaji, o pohlepi, ljubavi, strahu i krivici. I podsjećaju nas da istina ponekad nije glasna i očigledna, ponekad se krije u malom detalju koji smo predvidjeli. Jer kako nas Agatha Christie kroz svoje priče iznova podsjećala u životu, kao i u dobroj detektivskoj priči, istina je često mnogo bliže nego što mislimo. A možda je upravo sposobnost da zastanemo, posmatramo i tražimo istinu jedna od najvrijednijih mudrosti koju možemo ponijeti sa sobom. Hvala vam na pažnji. Otkrijte sa nama svijet znanja, iskustva i vječnih istina. Riznica mudrosti.

noćas si moja kraljica bez bajke, glavni junak predstave bez mašte, nova slika bojama bez sna. Dva tijela u znoju

0: Napravite najbolji izbor.
1: Radio Berane. Marketing Radija Berane.
2: Planirate put. Beograd za 11 eura. Da, dobro ste čuli. MS Turci Lasta voze svakog dana. Berane Beograd, polazak u 11.35. Cijena karte u jednom pravcu 11 eura, povratna 18 eura. Berane Podgorica, polazak u 19.20. Cijena karte 10 eura. Popusti za studente i penzionere 10%, za djecu od 4 do 10 godina 50%. Za djecu do 4 godine vožnja je besplatna. Udobni autobusi, sigurno i pouzdano putovanje. Informacije i rezervacije na broj telefona 069-313-456 ili na www.bustiketfor.me i na autobuskim stanicama.

Sljedeća pjesma izašla je 1993. godine u okviru albuma Love Deluxe i ako na početku nije bila prihvaćena, danas je ova pjesma jedna od najpopularnijih. Slušamo Sade i Kiss of Life.

U nastavku jedna minimalistička melodija i glas koji klizi kroz svaki ton čine da ova pjesma diše sa vama. Ako baš to želite da osjetite, pojačajte ton i ovo je Shade i Keep Looking.

Ako ste od početka emisije na našim talasima mogli ste čuti da je muzika benda Šade spoj strasti, ritma i osjećaja bez previše odlaganja, za kraj današnje emisije slušamo Šade i pjesmu Flow.

0: Slušate, radio Beranio.
1: Prolazi još jedan utorak.

0: Napravite najbolji izbor.
1: Radio Berane. Marketing Radija Berane.
2: Planirate put? Beograd za 11 eura. Da, dobro ste čuli. MS Tours i Lasta voze svakog dana. Berane Beograd, polazak u 11.35. Cijena karte u jednom pravcu 11 eura, povratna 18 eura. Berane Podgorica, polazak u 19.20. Cijena karte 10 eura. Popusti za studente i penzionere 10%, za djecu od 4 do 10 godina 50%. Za djecu do 4 godine vožnja je besplatna. Udobni autobusi, sigurno i pouzdano putovanje. Informacije i rezervacije na broj telefona 069-313-456 ili na www.bustiketfor.me i na autobuskim stanicama.

0: Poliklinika Stojanović Medical Berane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rentgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067 103 043 i 051 233 222. Poliklinika Stojanović Medical Berane.
1: Velika proljećna akcija Ruris Garden mašina i alata u svim Agromont poljoprivrednim centrima. Iz ponude izdvajamo motorni trimer 1,7 konjskih snaga po super cijeni od 89,99. U ponudi samohodna motorna kosilica od 3,3 konjske snage po super cijeni od 199,99. Agromont poljoprivredni centri. Za najbolje prinose.
2: Tesla Medical Berane. Zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane raspolaže najsavremenijom opremom i vrhunskim timom stručnjaka koji garantuju kvalitet medicinske usluge. Kardiologija, neurologija, radiologija, CT skener, magnetna rezonanca, hiperbarična medicina, laboratorija, fizikalna medicina i rehabilitacija. Urologija, endokrinologija, gastroenterologija, reumatologija, hirurgija i otorinolaringologija. Telefoni za informacije 051 241 240, 067 245 951 ili putem Facebook i Instagram stranice. Tesla Medical Berane.
3: Marketing radija Berane.
4: Napravite najbolji izbor.
5: Da.

dolazi još jedan utorak. Poštovani slušaoci, na pravim ste talasima, talasima Radija Berane, pratite novo izdanje emisije Prolazi još jedan utorak. Kod nas je danas bilo napeto, ukoliko je to slučaj i kod vas, potrudit ćemo se da vam popravimo raspoloženje jednom opuštajućom playlistom. Današnju emisiju posvećujem umjetnici Helen Fola Shade Adu i bendu Shade, koji vam je vjerovatno svima dobro poznat. Prva numera na današnjoj playlisti izašla je davne 1984. godine i jedna je od najpoznatijih pjesama ovog benda, a pored toga redovno se može čuti i na stazama Formule 1. Kada kažem Carlos Sainz, to znači Smooth Operator.

Sljedeća pjesma izašla je 1993. godine u okviru albuma Love Deluxe i ako na početku nije bila prihvaćena, danas je ova pjesma jedna od najpopularnijih. Slušamo Sade i Kiss of Life.

U nastavku jedna minimalistička melodija i glas koji klizi kroz svaki ton čine da ova pjesma diše sa vama. Ako baš to želite da osjetite, pojačajte ton i ovo je Shade i Keep Looking.

Ako ste od početka emisije na našim talasima mogli ste čuti da je muzika benda Šade spoj strasti, ritma i osjećaja. Bez previše odlaganja, za kraj današnje emisije slušamo Šade i pjesmu Flow.

0: Slušate Radio Berane.
1: Prolazi još jedan utorak.